0: Ceauscă. Druga, tak ni treba rečit.
1: Radio 1 Štajerska.
0: Radijska mreža Radio 1.

kraja. 17 binara je u dom za starce dao, 18 tepe me odkar sam joj spoznao. Za 19 smisao življenja je prepir, 20 nenihnovljiva